0: A disfrutar.
1: 在 Radio Fuego 上聆听最精彩的亚洲文化音乐的
2: Radio Fuego에서아시아문화문화등다양한장르의음악을감상해보세요
1: Radio Fuego で아시아の文化や音楽などの最高の番組をお聞きください
3: Nico Nico Radio Los sábados 10 de la mañana por Fuego 107.7